Pala nong sanga bai de ude snem uba kerpang kerpang ha ka bangi ken mau ye ka jing shakri jung ka radio ka jing ya lenti ka jong ka bakal adap kandai pau snem ki ba kordora ka jing

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Sesian Bapolo, she's by like when Jill Megahertz, Kanigriga Kajvani, FM, John P. Biran Ringat, but the RJ KD, hug a program FM request. Un number to take and dial our present, you wait on our lie, you wait, wait. Pilaru even she calls Shangash, un number not lying real, saw Arkandai, you wait, wait, no, not our lane, not lying real, saw Arkandai, son, are not, saw no. A shopman shimmy awake a call and Pulisha awake a message, couple of point, you wait, Polo Jimmy. Good afternoon, my dearest Katie. This afternoon, kindly play me the Bollywood track Chitiya Kalaya. Dedication goes out to you and for Kongna and Care and for all the listeners. Wishing you a great day ahead. Regards, MV. Oh, my dear MV, thank you so much, my dear, for, you know, for always being there for me and for always participating in these various programs. So thank you so much, my dear friend. Of course, I've queued this particular track just for you. I know this one was one of your favorite, and thank you so much. Hoi palok pidang la bani kol shanga shu number no line real sa arkandai san a not sa nyong in pet shwa menta mano ba la yo line. Hello.
4: Hello,
3: mana?
4: Mana baduk nak kelih uang?
3: Baduk nak kelih uang? Hello, baduk. Pilong kamu nak baduk?
4: Syubiang, tiba.
3: Ngaruk ngabiang? Nang ta pidon syusnong?
4: Syusnong, apu pentol
3: tak? Apu pentol. Des, ngohit bahar. Pitam dah kapun, ne? Pitam dah radio, ne?
4: Pitam dah kapun, gimana? Lalu simlan yang kong, tiba-tiba kata, umyok, raban, yuk, sengah, perta.
3: Ho, ho, ho. Tapi lah yuk lan balai iman.
4: Balai ngalah bu lah long bos, tipat long bos.
3: Pat long bos, rakyat yang menengkong buat balai tu dengan man hai. Tak keblai buat tu. Kikin teh sudah baru arngun. Ya keloi bah tipi. Stet keti, stet kejat. Tau buat tu, ngin pentam nak dijeng rayu nama tajong pi buat tu.
4: Pentam ketu kecil wak bu ang musi-musi hati-hati dia malai lai kadan mana?
3: Kadan. Musu-musu.
4: Pentam nak ketu.
3: Okey ta. Yano piko apan pensap sampai ni jing rai.
4: Kau ifi yang toy bola sim phone call jing lah.
3: Tu boleh ba dua nang ta.
4: Te ba di tu yo lai kemat lai ngun.
3: Mhm.
4: Te ipi dahun suba.
3: Hmm. Ba jadi rai. Baro ki besengap mah. Okey, bak duk tak boleh sibun. Boleh sibun berfilak pun. Nang yang isi minta kiwai di program rumah. Tak, bye-bye. Bye, tak. Okey. Dia minta dengan boleh sekawai ke mesej. Adin kata. Dengan isi yang sekawai ke call mah. Kena kawai ke mesej kau. Good afternoon, miss. Manga Ainisha Rani. Banawalang. Ainisha. Ainisha Rani. Walang miss pen ajin wai jong Justin say ke boong love yourself la dam don I know da ke jing wai you belong with me ning kong eng aku apa sangat ye pi hiang tu I kenang kenang mo miss okay dia ngan I kenang kenang ye pi ngi don ke tu ke love yourself jong Justin Bieber ma ding ye don ki bilik ba fan sang ni ma just like me okay Ainisha thank you so much ya ke message ke jong pi ma dia tinggal apa book ke tu jing wai na ke benda jong pi love yourself. Okay, so kau wake a call, let's sing and shim ngani ka pon, ngin ye pet, manu badan haka lain, unambang a shupan kan mau, perlok, ar kandai.